گنج چونی تم نه چونی یه گنج، یه گنج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا، یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی ودھوا عورتوں کے ماتم کی، یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈھینگ۔ کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تو مٹھی بھر چنڈال، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے،